0: khát tiếng gan tổn nó sát lụt tục khát chú a dìa ông nghe yang side effect này là ông nila wa a tâm về thâu wa mà rồi chú u lục tắc in doctor ron chung dê linh thì ila y side effect thì chú y a dìa ông về ang đến chú mi bác a chú anin TB đầm đôi e a chê a lụt tục tì về lý chú a dịch thâu wa mà xe TB đầm lệ chú an thao mắc dê lệ an ngay thay lụt tục an e an đầm lệ chú anin gần sạch chín ô mê an thao thay khóc mê ngay thay
1: nên chỉ khăng ăn xoay rồi tôi hôm nay đi bi về tan ở đầm đồi ấy chặt lâu thì ở bụi thềm đi lại cả ở bụi mộ in cái gì à
0: nha ấy chặt thì bụi mộ lụt tu cả đầm lâu phải tắc tắc cái này ấy lâu lâu em mình ở mà rồi chú chân khát chú thì thô ven về tắc em vắt mà ngày tuổi liếm lâu thì anh tâm về à khát tiếng đi bi đầm đồi anh ấy chặt lâu chú anh nên chỉ na thì TB ba ngay lệ TB đâm hard chi MDR cần soi em đi kha TB ba ngay hi MDR TB khả năng chẳng về thấy anh MDR TB hi chu thì anh coi xuống để ra đâm đôi lột ở lâu sang lệ zua la thì side effect để anh tự bay tất cả tâm lệ zua la vàng in treatment à khan side effect tất cả lâu tâm về zê la cho anh đâm để anh lột lệ mà thì TB ba ngay cần anh coi đâm ai hay MDR hi chút lệ mình đâm hiện lâu tiêm về lên đều lệch bốc à, chứ còn trên MDR TB là ôm em à, hay hi TB đâm đôi ấy chặt lỗ vàng à lâu ôm thấy anh ấy vàng in, TB đâm đôi thấy mày hậu lâu in, à huấn tất cả anh nghe ngay tu rồi nè.
1: Nên là TB về xuống hiện in check up muốn hiệp bôi mà em, cái này cái anh nghe in check up huấn bị tiêu em, cái này bộ khai sẹt chuyện liên xa cùng.
0: Nha, check up hiệp bôi mà em à. Cần soi ăn khan in, anh tiếc rồi nghe treatment là lạc đòn thế, adam đôi thắc ăn ai em, adam đôi cần peng modify ăn ai em, anh tiếc rồi nghe treatment cần extend đòn một, khi nghe nghe là thu mi nghe cần extend đòn thì tức là follow up à vec, thì thu thuốc na doctor tên anh xem chi na vàng in, thì check up thì apoi mo em mà tu na cần cần mang ai hết chuyện in, thì bị đâm lâu thì bộ số anh nhị tổ chuẩn thật tin với khát tal in check up tour thì cần nhị ta nè hay hi e zoom tra gan tam ro lin zoom tra lo po gan na tam em em a thing tlang deuh leka te le mun la deuh leka te pe chuan lo wa na tho kan ngai te an lo ti ta a ka ka uncle chat lo pa chin ta ni adik che an na tho ka poi mo lutuk ama ero chu e tb chu thi le dam ani ve a le lama chuan in ka ka kan buk thiam ve angai ni kan boy alom nia e zon na te po e kan ngai tu a ve angai adik che ma se ni thi pui thei ani si awang khanin i buai le i englovel chuan lam dan to khi chu thia mila in entir dan in entir hun hingai pui mo ila ti hi kan cha du ni kan ti bidam lo te
1: ni chi khang kan sui de tho to na chungin a til zo na om le thei pakha chu kan in chunga ti bi ve lo om ta se a chop ti bi po em ti bi po lo ta se eng tia anga enge film khur na tur te o mem ma chen pui te laka tb ve khan tun ma chon tb de su kan thin trek em em e khopo na te in te ten sak sak hi ti de kha kan tre dan ni a ka tia khan eng tiang ta ka film khur tur nge ti lai po kha ai tha tu ten an shet sak ka ring
0: ya tb hi kan thin trek dan hi ne tle ma kan in fi a de lek chu anga ya alo om lo ni lawin in ven dan vela hianin i shet shet chiang ila mui mo kati a ni tb hi veini veini zak te kan latama ambi takin me chia kum som ni borvel te pe hi chu tb ni te an la du lo tlat me hi apui kan ti em ema tb te chu nat na pakhat ve me nia in kai chon the nat na pakhat ve me kha nia om kholo wang le poni chuang lo tu te poin kan ve the kan ti kha hi vang hian in i tiang a zep du tlat thin lung kan la nei te a pui kan ti a tin chu ba ka a ve te po hi kan la thin shik hi a pui kan ti em em a san chu tb nat na mu chua to a i mi in dam a tb dam lo in dam doi chata ka ei to te kha chuan in hei an hlom to lo zok te ani let ling ana an tb ti kan che to a dam doi in nga an dam mei don a lom a lom zok chu TB an ve ti in rin hlel na chang she box si lo in test na chang she box si lo khami ho ina chuak TB

0: kan tlang wan lai ang khani tol hei ne khia thiam te hi an ngai to sin
1: nia ton lai chalai te chu an duap to lutuka nu le pa te hian kan in duat siak emoti mai tu rian kan fa te hi kan duat le ma ma lutuka kan duat lutuk na lama hian kan tino zok to ni hi
0: niang chu mole na te po hi tho pui dan tok thiam lo chuan an han thok ve dewa an chau chele nga zel mai ani hi mole
1: hetiang reng reng chuan chalai na thok pe lo om mai mai hi an tam don lutu na tho te hi kan insir ti rangai sin tai ma na te to mai na te hi kan insir ti thar de de angai reng sin
0: nia purem tu lai khovel a hi chuan thil ti zung zung hi ahar sa to mai sia a boi tha ka ni hi hei kan tiam sin kan zo chu ani de mai a ban lam te hi nai to mai la thalo mo
1: e nang bereni ti te chuan kan ba nga ni mai lo hey kan tho nem bio tho hi le
2: mami mami lung pha phe ula man man mo em em bem le
3: man mo vak chuang lo le
2: in ha em
3: ai ha shan le ve nam ni zo
2: ha rap nan ti vel la ka ha lo ma se ka bu le mi chu ha de mai the ni la na ma thing pui lo lum te po ngai mai the ni tui to ken
4: ê hả ngô tăng à thống sao bồi bồi ê mày
5: nè hả nó ấy à tụi nó chụp hình fit về lại nha cái tiệm mấy mẹ tụi con có hả mần này nè
4: ý hả ngô tăng thống sao bồi bồi nha
3: tao có kim với anh tài chú chơi lâu ấy đoan tài em cả ring vét tổ chơi nha ô
4: nha bồi hề em cái mần ní tộc ní đang ở doan không ở cái này liệu ông xí là vợ
2: anh xong về đoan nghe cái ní bộ cái nón về nè cái ní chú xong tụi con muốn về đoan làm gì được chẳng pa
5: nha mà ní này lại phát mày em tao có bố đã lo ấy đùn đốn đi, già nào cái lo lên nữa, thiên quỷ tuy đâu nè mày,
2: nè già nào thiên quỷ cái lo này nòng, anh ấy cấp bèn sắt phốt bên châu, rồi tuy phốt ô, rồi bèn sắt phốt tăng,
5: cái nụ tuy không hiểu nụm lề, nụ, nụ, ba, khoan nụm,
4: ôi à, lo hoa tao nè mò bây à, ít già bèn,
5: già lo ấy, anh ấy tiếc, anh chuẩn bị mì,
4: ô hay ba nén cái nụm lâu in bột phải là cần dầu trep cần lâu chầu hết lâu ăn.
5: Ôi, phải đâu in bột thế ăn, già nãy lên đâu xia.
1: Núi qua tới đâu xia, ai dạy cần rèn đâu mày đón bề, ai đàn ngã bể đón nha. Già nãy cần xô nó tour cái này xia, cái tài lu tụ công nghệ.
4: Ôi, bây giờ pa, bây giờ, hey, ipa in chỗ ấy đồ ai mặn tụ em, cái xia em đón nha ô.
5: Ồ, cái bộ già nấu rồi nên chùa tung mạ, em mặc áo bơi đồ, em mặc u.
1: Có nhà cái in chùa đó nè, bây à, yêu dấu này hiện in in duy chùa về riết mày ạ.
5: Ồ, cần đánh chùa về mày bây thôi, đằng ba cần đi về à, nụ lá thì cần đi về chứ.
1: Nè, bây à hay, đằng ba thì in đi về đó, mày in in nụ đàn thì ở ruộng kinh ăn chiếc thì xia u la, tuần lai chẳng theo tới à nhà, mày bắt mày chết lệ. Rui lawa phi hiếm lâu an tâm tổ xia minh chiết nết hi hậu thế anh ya chúng có ta na phu rồi thiên tu ni bộc hệ làm công ai hi chuan in sung sam la mi bát mấy chiết nè lệ rui lâu a chen rồi mấy mấy atar chặt lại hồn hi ao yếm thế mấy nè
5: nếu bà suy đi khóc mấy cái lên sung về sam mà luôn cho chúng cái tổ mấy đó mi
1: ấy tổ mấy la in uyên nãy bị tổ thế chuan ấy mai in xuống in khom rây lâu thế cần băng lốc đón mi
5: u dầu hình mặn tông em bố ngại hình ai về diệt liền ngay lạ anh ấy nói vào cầu chỉ lệ phúc mấy tiếng in nó mày
2: ô mày được có rồi
5: hình mặn tuổi
2: à mặn thì tiếc mấy cần căng ngang mày đón mi
5: ô cái đi là hình mặn tới chuẩn cái này thì lồng mần má về đấy à
2: khỉ à cái lồng má chớp chớp chớp lồng à hình ngay về chứ
5: cái vội rồi à mình nào về chúng ta cái lồng mồ
2: à nè tao tao cho nên gan phim thú view na nằm hết chú cái haro đeo lồng à hôn tao cả hiện này rồi bị thấp dần mấy á tôi nói cho lại tâm tao cái chú hôn vẫn được thấy ngang ngay bơi mồ tổ lồng không á thiếu tí không lệ cái tiếng đi của ra ngay hiện à tại sao gọi là chuẩn mua rồi cần trang diện mẹ in xiêm thật đều chỉ cần ngay này
5: nhớ từ lâu rồi suy đi khóc mày in khom thế khoa

0: cái đó khốt lang thiếu thì không đi khỏi hiện trả lại thế giàu khi thêm một dấu anh tầm trắng gì mà ạ cái mình tìm mù tiêu dấu cái một nhị tỷ tu hiện hiện hiểu không em
1: ô mẹ lâu lụt rồi
0: lâu lụt rồi tiền mất à bạn nhị gần nia khá giàu hơn đấy đây mấy tu nia
1: bạn nhị nhị tỷ cái gì này
0: được ta có uống mẹ mẹ đi cả không nuôi lại ba thì
1: mình chỉ lo tuổi lần cao chua chứ anh nhìn cũng hẳn lâu như mơ
0: anh nhìn chung mà lười ê kim mi chung anh em lâu mẹ quý cha
2: cho mẹ tuổi trả trả mà lại rồi mà à bảo cho cái gì phát đơn
0: chút tiền sửa đủ lâu thiếu chút cái này bằng cái này về trả thu rồi
3: lại trang mình xong đủ rồi đang trang khai anh mẹ tuổi cái rin cái chứ
1: in mặc ê năm nay chú chú về phát u la
0: thu nu bồi tiền rồi để cho con trung âm này nè
3: nè anh này tu bền thu nu tiền rồi cho nên con trung âm nang
0: cái gì đó rồi cho một chút đón luôn đi
3: chú tiếc gì tiếc anh này đón đây chúng cái chú khó mà
1: ôi thì về mấy mày nhìn thấy chút na biếng khả năng có thể khai sinh tình hài mày
3: với cái thằng trang chú lên ai trả lại cái thục thục trả phiền đuổi phiền thì đây là tụ lại mình rồi làm gì cần làm gì anh em mù về đàn
2: anh tiếc mù đàn mà ôi dâu
3: hay rủi lâu tắm tắm cũng khi mà lấy
0: nhiều dâu cái bộ cái điều đó cái lối về na đi tổ xin
1: nhà vẫn trả lại bùi thì cũng nấu bằng tắc tắc thiên tâm tôi cho cái bộ cái lâu về rồi về thế rồi tôi
0: giờ nó là mà cái giờ sáng cái chỗ cái tiệm lâu mà nó cái lâu giờ tôi có biết một cái cái tiệm khinh đẹp về
1: anh ấy rồi tôi tắc
0: Great Britain in Hong Kong ở bề đó là rủi lâu mình không mà lên còn sau đó bùi rủi lâu còn bùi đàn thì không bùi hiện còn mình sau bùi thì nghe ya xung đột nan cần mang cái nhìn thì chế tôn đủ chỗ anh đi tôi biết mấy hình
3: thì tất khi lòng mình về trở lại tắm tập bộ mình thì bồi tu chú mà nó cần chuyện về thế chứ là mình dâu cái nhìn đủ sắc nó thế cái nhìn mong ngày tôi nó thế khác à bố cho nó xin
2: nghe hà đeo sông thọ cho ai cho nó sắm đeo sông theo mình lâu lâu lâu mấy mình hà đeo sắm tổ ra hiểu
0: nghe lệ khác gần chưa có lời xả thế history gần chưa em mắt gần chưa chua lòng biết gian cái chút cái gì history à chú anh hùng gật tổ gần chưa râm tăng in hơi sơn na lâu tổ đàn tổng tắc gần chưa hiện cần gì thì cần làm tan trong cái tất cần mặn tan cần thiệp bị ai view xin
3: nè nè khi lâu quá cho nên cần trong cái chỗ rồi lâu vòng hiện nên cần là thuật view mấy thế này rồi lâu in bu ngộ ác quả nghe toàn là bốc xe
2: ê kha do quả in lâu lên anh em mò
3: ô hay năm nay số khuôn mình lên chùa
2: à bên không là mà mình chỉ ra lên cần số cần lúc thì cần tia lâu mà lại
4: kha do quả thiếu quy tín lâu in tuổi em
3: ô in tuổi em mắm hiện tuy đây mi lâu lùng à tuy bốc cái nè cần tí tí tuy khóc mày
4: hình làm nghe lâu sợi bồn bồn đi kha
3: mà hay tụi nói cần râm rủi lâu nó tí chết gì về thì mà lệ
4: nè hay như chú áp với ông múa mày xuống có tắm tập bồi nè anh đi lấy bốc cái gì trở lại nắm thì bùi nó xong mày bốc xí à
3: thì bùi mày đi lâu in ấy trai viết thanh hiền anh cải đặt nó xong mày xia bùi thằng đàn tụi tao quay phim khủng thì mà ngay đón lễ mày
4: nhiều hay năng nỉ chút tiền cũng ở hiện chung phim tất đồ linh cái đồ này trả lại là nó bằng tắc tắc diệt tiền cũng ở trong là tu này thấy u linh là đồ ông lấy mấy rồi lâu chậu này lâu ai u bà già để thầu mày cũng ở đây tin thiêng tìm nó thì cần u ở thà ra cái nên diệt tiền thì ai tắc rất rất nỉ
0: rồi nó sửa tùy duyên nhở cái đồ liệu mình còn hỗ trợ mình đón mình
2: nè cái bữa đi ra cái hồ lậu chân học bui cái này đón mẹ lâu nè mà đi chậu thì trong cái hồ ngâm tiêu lâu mấy
3: ngô rồi xong tôi chỉ phải thả đi lại mấy lo thả ngắm lầu chơi mì cho chú ý về là cần thu lên khó về mấy tôi nữa
2: ôi bây giờ thì ô chỉ mong theo về một mấy hy vọng hy nghĩ là xin gửi trả trả
4: hey khi biết chú ở riêng mấy đó mong như là hey nuôi hiện tiền này cần tiền hay ăn chén thôi hết anh định kiếm vui vui mãi
2: nè khi biết chú riêng về ngon mấy lo trả lâu mồ nuôi được chén thì ít tiền lâu em mấy cần nuôi tiền mình ngày tỏ lúc tôi cắn cho cái ấy bốc ra để dễ thì cho chỉ lâu lúc tục
3: anh lựa chọn hộp bánh hương
1: ngay lâu lắm mà luôn cần chỉ để tùy đơn sao à
0: mà làm dần tất cả các đồ đeo để cho tốt nha
1: anh chỉ lát để cho có thêm cầu thang chiếu kia mấy thứ về cái hoàn thể hiểu nghe ô
2: ê đơn tất cả cần chỉ để tùy lúc tục cái hoàn thể hiểu chưa bao lâu
3: cần mà thằng chọn cần mấy đôi mì
1: ô anh nhỉ mang chào một tùy ô
0: ở đây một tùy đây
2: ô dâu, dâu này hư vãn ấy thì về em.
3: Anh thì hư vãn ấy mà.
2: Ô,

0: Hiểu mẹ.
1: Ồ, đồ ra cái lúc này khá ở đây là vắng, là ủa lẽ đẹp tụi anh.
0: Zawa, zanin khoi la mang e len chuyện hẳn tùm tế wa.
2: Hello. Khoi lăng nghe mọi người len chua đoan này dành chứ.
0: In trên tuần thiên, in dùy chua gôn về tổ xe. A tù em mà dô kết chuyện này về tổ, mày u lạ.
2: Kể nghĩa chuyện này thuộc bọn hồ dấu về thì nè.
0: Thằng Văn Hà khá tình mùa dò lộ thú ổng đó nó mần lề. Thì hiện in tiền tiết, in cùng mà tắm mày đồn, in chặt vàng lại tất cả in này lâu chuẩn, in ưu bà tên, tên là anh hụt phụ tụ, tức mày đồn xin.
2: À, mình bà tán thế cho anh mỗi thao vắc này nhé. Cái lúc bật đều lấy gắn tiền mừng gắn sổ hết này mới à.
3: Dù suy đâu chân ta đi tuổi em.
2: Rê vắc lâu ê. Hay gắn lâu suy này mặn cốc này mà xe.
3: Nhưng năm bằng em đâu suy.
2: À, hay chung tình. Mâu huấn chắc tổ niệm hẹl khóc vài gắn tiền mày đoan mày.
3: Rồi ngon thế là nên ý tìm mất sạc đầu tư dung khẩn lắm đoan đồ chung chung chứ.
2: Khay à, cái thứ chung hạ chi cái này lâu tóc bằng hạ chân tay chơi vẹt mấy đồ xin.
0: Yêu dấu ở hiện, á tìm mất sạc lâu tới chua, gắn tìm khẩn ngắm đón môn lề. Thì rồi bây à, tạc tạc à hê, nàng đi truyền thùn bộ, in nâu bóng chế tổ lô vợ. Rồi rồi bụi tính, tạc in ngày tổ hôn về tổ nè à. Lòng vào lì hi, ăn uống mà lòng tì vàng à. Màn mô lâu rừng ớt chua, in tì xuất bảo về thế xin. Phần ấy thích, bây nó không thế nè.
2: Nè, tôi nói chút phần này chúng chẳng thích ăn vết tao này rồi.
0: Thật lại nâu bóng tạc, tạc nụ bụi bà sâu này màn lô vật thi ăn tâm xìa. Cần buồn bệnh về dết bầu chuan cần thêm tiền tiết lắm á năm tầng tây hiền mình chim rồi mấy ăn học uống mà xin
2: Nè, đi cốc với. Mà sẽ, tôi nói không phải là cái chơi nên. Dưới nó lại dưới nó làm bằng thì nó lại sáng tổ mấy xí ạ. Cho lại tâm tập cái chơi này. Thiếm nó lại dưới nó có mà thế hên mà nó phát tổ có sáng thì. Thế thì cần đủ được vất mấy hên cái xí. Còn có sạc phung thì trong càng tổ bốc nền hên. Thế hên về vắng thế thì cả rinh. Nên quý bà sáng này thì cần hát sạch đất sáng em tế bộ hi.
0: Nhiều thiếm nó lại phiên đó tất chẳng cả nó tiếp bội hiện lúa ở trần lúc tụ cơ mà sẽ bật thiên truyền nó tình lâu chuẩn em mất ở lâu này lâu cần thị sân lại vết tù rồi nha ở bây mộ bé ra chuẩn bật thiên thu dồn chung á cần nguồn tế hi cần mặn ở ngay này bật thiên thu chuẩn in thả bụng á lấy lũ lùa khật tù rin mình tì khá mộ chẳng cả cần tùm lúc tục nó là mà hiện bật thiên thu hi cần cầu sân ở lâu ủng
2: Nhà đi khóc mày anh đi chơi chơi bà lại kiếm mày đôi mày kiếm mà có sấy mày đâu nhiều
3: ưu tiên dọc những tí mà sợ ưu tiên chuông cần tí khẩu ngâm nàng chê
2: à thì về chứ à mình ngạc đây là tổng cái thịt à tắc tắc à cần tí tí tui view nào cần hộp hay mày đang dành chứ
3: ồ ăn hoa lộn càng văn lên hồn là hồn hề nếm lề
2: giờ đang ăn tí tí lại đôi nhé đấy chứ hổ mà giản tên về mấy à một tui u.